0: 2020年6月，2500株菏泽牡丹在日本佛光山法水寺如期盛开。6月的阳光明媚灿烂，催生了希望的怒放。山川异域，风月同天，牡丹成为中日友好的使者之一。山川异域，风月同天，是唐朝时日本国长屋王写给鉴真和尚的诗句，蕴含了他公元742年至753年六次东渡的佳话。以鉴真为首的僧团给当时的日本国讲授佛学理论，传播博大精深的中国文化，赢得了日本人民世世代代的敬仰。就在中国的鉴真和尚第六次东渡成功53年后，从大唐求法学成归来的日本高僧空海也回国了。他带回的不仅有佛教典籍，还包括大唐的园林艺术与植物，其中的牡丹作为富贵之花被引入。
1: 空海が中国からこの牡丹を日本にもたらしたというふうにも伝えられています。空海は、嵯峨天皇を後ろ盾にしながら、そうした真言宗だとか宗派を、盛んにしていった、そういう人でもあるわけですね。ですから、そういう意味では牡丹とのつながりというのもあったのかもしれません。
0: 牡丹传入后，日本国内开启了改良之路，培育出特有的寒牡丹，他们在11月下旬至次年1月下旬开放。到近代，这一品种又传至中国。在经历了从舶来珍宝到本土符号，再到交融纽带的演变后，牡丹早已跨越山海，成为东亚文明共生互鉴的见证者。
2: 中国と日本の桜と韓国の国家、この中間。
0: 其父是日本唯一一个以中国地名命名的城市，市中心的千年古刹美江寺内，来自中国菏泽的牡丹已落户8年。不远处的中日友好庭院内，是为庆祝中日邦交正常化50周年建造的第二个中日友好牡丹园。历经千年，牡丹依旧盛放如昔。
1: ここが今歩いているところが牡丹町というね、牡丹という名前がついた町なんですね。いろんな、例えばこちらのアパートも、牡丹2丁目アパートね、やはり、牡丹という名前をうまく使って、このちょうどこの隣に公園がありましてね、これ牡丹町公園という名前の公園ですね。そういうその造園をする人たちが大勢住んでいました。通りがかりの人はその牡丹の花を眺めたりすることができる。1923年ですね、東京に大きな地震がありました。で、その時にこの牡丹園も、もう大変な被害に遭って、ここに牡丹橋というこの親柱と、それからこの説明板をここに立てて、このすぐ近くに牡丹園というのがかつてありました。
0: 牡丹的远行从未止步，当下一粒种子再出发时，它会告诉我们，所有的文明终将在交融中抵达新的彼岸。